nimbanle dinai ge hawangram ke ibe ga wangkara na wang ke ludao apoi ro ga hegi ke babe bamjini je te gai te ge gai ajang en jonathan dison na peni mame chu chai gwang ajang su he ding hao na peni mame da je inking dai lu je